0: nasem mu ah bibi pia na odi nasem no ye adwuma sa ne oma me nsawe ti bia bia bebe bia ni dimu ubedi so ama na yeye dear ma David etimi din kunim ne se ogetun mu ebra na omu nyina suro nipa etwa ne wahye nyina ne se ei oberema we die why ne betumi ye be ye den bo ogetun mu se me metumi ampa okuko onanim onyene ma ne nyoma bebre ni ade a onfa nyi se ose da bi eno de onson hwe onpe no na ogina awrade dimu because awrade de na ye ahyaseye sisire ne nyoma onam awrade dimu ebo anu mane kuku wo mo bra no ohwe nwan ino inti ose da bi sa time no nyame bo a me ma metumi din kunim wo asisire ni ade so a wen so onyame betumi de na hye mensa inti jidi ya wu jina sono ene ma wu nya huo den se wu petu mi aye inti se ye jidi fuo yi anopayi wu tiye ye yi dene ohawa abe jira wo abe ye golayat ewa wenim anopayi se radika huwa sa ube nye jidi ya we radimu nkuwa diya ube dinku ni mfisa sani ya mama kaa ye nyanku pono o ninku guo enti se wobe ode wo ho betwene no de wo ho beto no so ehun no se woni ne nanam na oka wo ho nko ade a obedi wani makoko no amankuni mudie ewiye pe ye nani onyam no aka ne din ewade nshirai
1: amen
2: ewade nshirai se ubenya jedi na wa konko den na wonji bibia ntum na mo behu ne ebeboa wo na obefa David say, "Ahene unkunta rene die." Mama mfantu nche, na mwenye bebu ame. Okay, mama, edasi, papa, mbacho yonko.
3: Sofu, wanyami nchina mbibri, sofu peni manzayo sofu, Assemblies of God. Sofu peni Eric, nyami nchina mbibri. Na enchi aye tifu onsu. Ema aminu makasa. Na nanka wase, e jaina di omu kaini nina ano e ye juma nensu miku ubi ni mankabi diye nese nka wanko kuna ye ntie di kakre sosu papa au se o kasano odi nyeme bitu hose challenges ha e baya brabomo we don't face problem but we face challenges and every challenges biya ye face biya ano e bi shepu ye e ma ye nyamu toshuo e ma ye nyamu watin e di face tibia bia ebesan asori bia sana asem no etie unu David ne ma ne papa ma no otoso nwotwe na enwotwe na otoso no ononku anu ni nuanu bia ko join ni soldiers but ononku ade ya mana nkohwe soldier fo ya mana ko so nkohwe nwan ah papa enwan de onkohwe ni sei nti owo nwura mu ho no oni nwan ene esisire ene ejata ene wo papa ti bia wa wura mu bia no etiefo a etie ye se ubehunu ti bia no se onyame de wagina no na se ubetumi edi sa ti bia no so a I'm telling you ti bia be man hu ni su bia ni wa e bi twa falso and he said David da o hwe nwan ohunu nipa but ni nua no maso da fo ni de ohunu nipa and ohunu se de me so for Johnson me tente ni me kase yete ye said ya omususu se onipa bi atie but David oko nwura mu ho no enema o encounter e no papa ano odene and he say sisire bi wa o sori gina wa e bi ye 13 feet se jata e sori jata o so no o sori gina wa o ye 13 feet na say oni Goliath tenten e ya ye pe e ye pe because na emu asusu aho odin e bu nipa de so but onyame de David fa ho se onko sue bibi efri se ebre bi be ba e woni maya brabo mu a wa bre ni panyira edwane no sa brante ni ye obetime agina ho enti na no pay ye ma obi asoate David ba ya ni papa suma no se kwa ne ko je wunu anu ko mama duane ni nuanu kura bu na nimtia asema ni nuanu ka se o ye de wa ha na why na wudi enwan no ejawom e wona 25 ni se e merima no kika Isa merima ninyina eke kase se munu oberima tintin na wabana ba wabana obedi Israel for them kanu wo try and mpwa ena David ibusa ise nipa wetimi ya kumsa

anope ma me ma wa kwa ba efa enchia kese ma ewo dwuma die so anope fe obi na yensia ade anope ye she ade ba ko ewo ye personal safety tips ehu wankasa wa hu bible ehu ebra ensu otutu ade ba ko ewo ho ewo se ohyenkani bia wo hye no so na abre ne abre bia wo ji ye dwuma kai hunu se me awu ye nyina awu ye ama wo wa ho bible obi busa me bibi se na wotwe a etwe mu me be ka checks ana se eniema a ewo se ye hye under the bonnet na eniema a ewo se ye hye wo ka no ho ebi kra nso ene die makasa eniema yi empempi ewo dwuma die so na anope mami san entim bi ema wo eniema a ewo se ohyenkani bi a wo hye ansampa na wo mu ibu ka no no ebra wa start ka no na wo ye walk over no ade ba ko a ewo se wo hye eno ne se wo be check o headlight enti one of the checks check your headlight o headlight no eye enkania na ewo ka no animu no wo hye eno wi a check your tail light tail light no eye enkania eno so ewo ka no ho a ebo aka no ema nea ono mpo odi wachi no ohu no se eye ka na medi na chi na ka no mpo emuru ade ba ko a ensese ye ni epa so eye windscreen wipers windscreen wipers ensu etuto yi ahyen kafo bebre ekita destes womo a omote ahyen numo a omote a driver fo ne nchen no omo ene ekita destes a womo paper windscreen num echi ewo inside the car esai se car no enim wo hyen kani no enhu nanim mesre ahyen kafo a driver fo momo ye hye saade we se windscreen wiper no yewo ahoma bi ewo animu bread no animu no ahoma bi sanite a na saa ahoma no se eseyi a windscreen no e scratch windscreen no ahwehwe kase na ewo car no animu no abre bi a uti ka mu na ubete se windscreen no ano ayeden no na ekyere se wiper no bread no asai enti e scratch windscreen no animu eyi sa ye besesa wiper braid dan se ye beto a whole windscreen enti misre ohyenkani wo pese ti ofa check sa ne ma we mu wo ka no air condition no bo modie ni se abre ni abre biara wo be check ebra ensu otutoi se ne be ya wo ho entry wo sa so e na fan na e wo ka no mu no bo modie an se wo be hwe se sa ne me eye adwuma se nye adwuma ohyenkani wan kasa wa ho bible enti nia obetna ehyen no mu no ono so aho bible enti ena ni yesuan we mu nyina mesre se ansana ube mu vukan hwe se sane ma ye bubo osui ni nyina ye adwuma ana meda se se watie me na odebe ye adwuma aho bible wo hoi eyema onipa biara eyema ohyenkani a wo ko na waba ewo asomdwe mu meda se